ما زال ده موجة تنمي هو في إفيروي كي إكس كا إف إم من تاريخ كوميسي إيه هم بابلو يعني هي سجيو أكوي إي دقي سنة تيك أتون أتيك إيه جيجي كوندي ساكي كها وا تبوسو دو تقولي كان هي لغالو كان هي سجي كوا أكواتي يعني كان جيا كوغا وا كي غني كان هي وا بافلو سيتي Nelson Mandela bay hinwa ki kawha municipality ki uska po gani kuna. Kan ha uwa tuli kan yi kwa kama glu kan chakaw hinwa ki glu kwa inka kwa agri uwa hinwa ki ngani tsi hun a tibi sisi kan hi papila ang kya nungan un ki kan yi siki fisa hiki wana MR kan ingya okui ta ki jubusu glu tuli Atia ka ang hi kulati tala ng kang ikagat ini tia bunga ngi hi kwa at umgya ka ka ngukahi ti twa ten ngawaki lukalo ka tani twi ta gya ngutulia ten ngawaki bunga ngi kang hi awak a kang hi ipita u ki tiwisi ti kang hi atungu uzalaka ka tani tibu gengya wakawa uk a ka ang tasang twa twisa uzalaka takawa ti ka ang hi ti twa ngukolo ke ka gulika Papilangya no Buffalo City gani kunam katutagi kali ta Westbanki kwa ngi singi nguma fabriki kwa nguma tia hon hakuwa yin sigi awkwe tegi ka papilangya sigi gyo kha ahon ya gihon wa khali ka ngi kagi kaw kagi kwa ta luga luka ngi kawa tukita kaw gravala ka ngi kugi ki u sigi awkwe tegi tia ka ngi singi kwa ahon ki kawa ikuli hikwa okawa gum Gya kata ki kawati ka nghi du ka ngung ta ka o ta du ka tutu ka gya kang ta ka tani ngo ta kwa ngok tuli ya glum. MRK ki Provincial Mandra Ota ka ngha Dr. Aileen kata kumisi ngya gigi tisa ki I o hong departamen ni gya kwa sang du he gya jibu su tia hong he ngwa gya lugalo ki su o hong ti kwen su nung o hong kango tla ngwa yin kwa isang asang he tia kwa tu su o hong ngwa pangula ngwa yi ki vi kwa makampali I panga he ngwa ki kang ha wakasti ku kam gi ka hana yi ka wa yi kwa gi ka uto wa tia hong ka Registrasi kan he ki gye gya kata ki ti di hong yi kisi tuta ki dhala yi e du ki ti ngay ki kang hi a uwa plus lega rekhirang hangula ki ngwa a tig din kan ya o hangula ki ka komisi singyau ko itagi in koma siwa registrasi hm sing ku ki o gi navi ki ka chang ta ka gya kha ta ki 75% de ti khoy ki tali e kya ti de hm ka o ji khwa je gi hi te ni ki thala o yin e he no gi ta dohla kul ma kha I ki dhalin e hitang de ku ki ngawa ka sing yi ji hma te ni ti tu ka jali khisi kya ti de hm Wafi kaki hangula kakakawa ya ngha say mama bolo Yaw kita ki kawati ka ngha kulu makha katanka kula ngha kwa inti dihin kwa kakama kwe Ka kakonti ngay ki kawaka kwa kama hangula gani kuna Nia khantua na kakawa pili suli ahon khawting ki uasara ni gani kuna sigi tkakaya Wala ki a ngha kia tikwa hengi kwa ngha grupu ki ka skola mhehi gi chuki wa skola Tiwisi sekangi ki kundi saha ki Michael Zulu Larskol ki tsakane. Ta polisi gya fisa taika mtima ki otaka ki gye. Ta ngawe ki si gya tisa ti kwa kawai kwa tumgya kwa leki singhi ngayi oige saan. Ho, tikangi kundi si onko ngaya polisi. Khawting departamenti ha pilisuli ki kawi ngayi. Skola mei ngayi ki ngwa pilisula ngayi chuki u singki otaki o kankwe ki yi. Taki ngwi ti kwa gi ngi hi kwa uki ngwa ti kwa yi ngi hi kawa ti kwa kundi sayi o yi kwa sang ti kang hi kwa huti kila yi giga sang ta si gi a uki ngwa yi ki pili sole hi ngwa gi skola me gi ngi ngi hi ka kwa hi gi a kali o ngi fasi ti kwa gi akhti ni ngi ngi ngi tropa a I firi kang hi ngi ngi ngi kwa gas ki tra a yi ki grupu ti ngi ngi gane kwa ang hiwa zamfara ki Nigeria iki kawa ta bunga yin hi gya kula gya ok e ta ngang tiki gohner tiki ka tik kwa se tene ki ngay tiki unawa ta tik kwa iki ndang yin iski ngana kia ti di hong ta tuen fev ta kaki ka tik ngay gane ni ka ang sen tene ngay ta ngam uta kwa sen ka ngana ka ang hi tik kwa hi gya kula gya nko ka tropa ki ka lugalo gane kwa ang hi sen kwa gya ki kasawa dachi
akwangka iski ngachi khay ta gane kwang hi tum gya lugalo kwang hi chusi sakang ki kondi sa dil sta ta ng yawa sokoto chi ngain tila ki kringa kwang hi tsung hi kuki kaba o isi vichi khay hi gya gula hi kuki kmai tsung ngi hi ki kong hun ni khiri ya ki kamandra ka ohun ka isi ki ngwa tui hi yo kwi diwa chusi sakang si gya ngang mogu sa akama chi tantang hi kwa gya ki okwi tiki ngasi wala wa oha sis irum tindita sam mi ya kwe damwe ki ekska FM.